0: adiwa nirorun lori eto oro ododo ni ikoni bondu feminist does not any to baba wa obaruluwa lare mu so lori aki ododo first olori eko ti won se agbateru e
1: alhamdulillah
0: lori eto yi le ti ma lanfani ati pade ustaz wa sheki aku babu abdallah pelu brother motola oye edokun eleko kan emi na ma yoju won ni inshallah how to learn fani atuti keko si ta tun ni imo si nipa awon ti ati mo tele ba won kan mi ti a gbo ye ninu esin wa ti se esin islam yi abdulwahab sin salahuddin na loruko ti ebi nje pelu mi an se ki aku gbogbo abdullah assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: leni how to ma te si waju nipa anti an pe ni tauba te ba gbagbe lori eto yi lai mo ya akoko amenuba awon stars wa awon salaye fun wa in ta npe ni ka tuwo tuse lori ese ti a ma wa ojure olohun oba allah oro yi na ni awon stars of market so aju fun wa lojo titi ni eyin e fi nkan lede ke otun lanfani ati ni mo si bismillah ya shay
1: Alhamdulillah, thumma salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbati ajma'in. Hadi kwa fungu lam.
0: Alhamdulillah.
1: Asha salatu fungu anabu wa Muhammad
0: sallallahu alayhi wa sallam.
1: Ababa ba wa dupe. Todi kwe, eni tolo mbaso kwe, o lanfani, o dagba, o tunwan shiesi, o marayi wa
0: wu. Allahu
1: akbar. Ababa arabi ni khayru nas, anto dag no meni ya. Kala umru wa hasuna ta'amalikum. Awon ta gulo jori ta won sise daada o da baaya o da ba esi
0: alhamdulillah
1: fun olorun ma fun na kono ba ko ma sha je ki emi won
0: ti ko si
1: ayo ta la afia
0: ah
1: gugu bi ta wa se to ku de ka to si pelu ko ma sha foriji fun won gugu wa na allahu la wala quwwata
0: illa billah
1: ila ta bere akoli ituba ikoi a je ka mo pelu won ba subhanahu wa ta'ala o lu soro ituba bi ima tuba lo sodo olorun oba ntolo oba fe ni to polo oba mo pe ohun da wa o si pe wa loruko ti o mu wa kereju ki loruko na anasu omo mu
0: allah
1: ala sisi oni wa anabi sallallahu alaihi wasallam oni kullu bani adam khatahu khair qata'ina at-tawwabuna ibo mai da ma kwata kwata la ma sha sisi o ko si o mata fe da ori wa o le se ko ma mi ta so pe mo rin ko le ma mi emi ye go gbadun ni ke kan ma rin ko le ma mi ati pe eni yi e pe kan rodu yen pe ko si bayi fe se ba se ni se asise ba mi o wa le je imo mo se se ati mo mo se atasise olorun bo ni fe si
0: allah
1: ani fe si ro ba lo wa so fun anabi sallallahu alaihi wasallam ipe a'udhu billahi minash shaitanir rajim qul muhammad ma so fun o ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim awrumiyo gba won gbagbo ninu mi o ti won se ase mase to koja ala la taqnatu min rahmatillah kama chikini jakamuna ninu anu olohun oba inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a gbo tin je se patapata olohun ba saforiji so yo ni wo pe ah nbi to ko se de ba o ti wa lo ran ti o se de ni ko sere o e ba ti se pa ti tuba to fe se ni pe o fe pa gbogbo to ti koja seyin o fe pare ni ese to ba si ti pare lese o ti tan niyan odun le yi ti ba ru pe ala buru le ni yi e wa do do ma pade ko to ba ti tun ba ko laye ti tan niyan o to ba ti pare na niyan o ade won olorun oba ni o e ade won olorun oba ni o be la ti so be ko olorun oba ni gbogbo se lo nse afoji awa fe wo le ni ki wa ni ola ati yi ati ore ti be ninu ima wa ti ba lo sodo olorun oba subhanahu wa ta'ala mo gele wa ni olorun oba ti tan do muhammad
0: sallallahu alaihi wasallam
1: ola koko fadlul awwal ola akoko tin be fun imatuba ori kini anna tawbata sababul falaha wal fawz bis sa'adati darina toma so pe eyan se orijire eyan la eyan lu en to wa tuba ni ti gbogbo ara ma sasise o ti wa se seyin gbogbo imu pe ala buru e dale ni ala buru e dale ni yi o adaada kan to wa fun ituba oni ki eyan la bo lu si so olorun ba subhanahu wa ta'ala so ni sura ke yan ile ni ogbo surah an-nur quran chapter 24 aya kokan le ni ogbo 24 verse 31 ola dani a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa tubu ila allahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ola dani wa tubu sey gbogbo ti mo tin bayi so latoke latoke latoke yo
2: oh amọ yi ti mo ni fe si ju ni pe o ye ma tuba e lo wa tuba e ma tuba ayu alimuhuna e o to ma ba pe wa olorun bo so pe ayu anans olorun ba na mo ni ayu alimuhuna e ti e gbagbo o tun ba si pe a se je muslimi a ma se olorun oba ni ke ni kan wa so pe ya e muslim eh so e ke ma se dai o yiro muslimi wa se yen o je omi o ni awon le o ni o lo bo e ma se e ma ta se agere le kokon Oh, but I usually move in a bagbo. I will eat a bagbo, a tuba. Turkey, the cool to flehoon, to the cabali, should you cabali la. You pay book content a dabati bila yishi, to the bishi say, to what you look, let you call, to the creepy, oh, shima. Oh, all about, Ekosa Fuji. Oh, all about, with Moshe Dina, Jawa, the boss. Mi o se mo eni ati la lodo Olorun ba subhanahu wa ta'ala diyan o ti di nto lo ni fe si o ti di nti ayo Olorun oba lo je lodo Olorun ba subhanahu wa ta'ala meji gbogbo yori e ba je lese o ah kan ma daruko pe olori wa kan Nigeria yi mi to se Olorun ba de ko le ral janna ah kun lo moka kun lo mura o ti juma arabi sallallahu alaihi wasallam al jum'atu ila al jum'ati wa ramadan ila al ramadan wa umra ila umra kafaratu bi bainahuma te man ki juma le ni o ti ki juma to nbo juma to ki lese to koja atele to ki ese to wa nbe apa ipare lu ma je pelu juma se o ba lo mura kan to lo mura mi na ipare ese ni mura olosu osu ta se losu osu awon tan la fa lati ma se o fin pa ise re ni mura lodo tun fin pa ise re ni aji na fin pa ise re ni je ni pe kiyan ba le wa den tolorun ba ma lo fe si to ma la to ma ri to ba ti ku ba pade olorun ba asa iku la fara ina olorun ba ituba ni ore akoko to wa ninu ituba lo sodo won ba niyan elekeji bi taubati to kafiru asaya se mo bo ta ti wa se kale to ti wa nle yen ta o ba lo le pa gbugbu ere ko so pe eni bayi o ti se bayi eni bayi o ti ton eni bayi o ti tin o ti gbugbu e olorun ba subhanahu wa ta'ala so fun suratu tahrim aya kejo ya ayyuhal ladina amanu tubu ila allahi taubatan nasuha majabu ti olorun so nda la so kan igba ta wa so e olorun ni pe ti gbagbo won olorun ba subhanahu wa ta'ala e wa ti ba lo so do lo ba o iru ti ba o taubatan nasuha ti la pe taubatan nasuha iye pe ituba to la lafia eni ti o tuba to ntare ti se to nti to ti o ti le o wa dele awon ni e mo ti ma jare wa di o le sha le to lo gbadu aran le ko ti tuba ati pe nke mi o se mo olorun ba so pe to gbogbo yi to ti e pare kiko lo ba ni asaro bukum ayi kafir ankum sayiatikum wa yudkhilukum jannati allah akbar
3: allah akbar kabira
2: allah akbar
3: allah akbar kabira
2: to je se te ti se seyin gbogbo awon te ba se bu se lewu ko lagbara to olorun ba n te ba ti tuba ati pare ko ba ti tuba ati pare tori bi ara ni sallallahu alaihi wasallam ni aya ilehi o ni atahibu min azambi kama la zamala en to ba ti tuba lori ese kan bi ba ti o sese yen ri ni so te pade yen kan ah awon e daye ru e daye e baye de baye ah daye ru o si ti tuba o ti n kiun o ti n gbawe o ti yan zaka o ro lanfani ati lo si ajo ti tan te ma foju ro pe ah awon eleyi ah awon e daye e baye de awon ni foriji won na ba ko ni e o arabi sallallahu alaihi wasallam o ni gbe to ba ro pe eda kan wa to na o le foriji won de na o bo ni foriji ẹni dá ọlẹ́ ìṣẹ́dé láyé ọlọ́run bá ṣàforíjì fún ọlọ́run ọlọ́run bá lówó lè bẹ́tẹ́ bá ti ṣàfọ́tọ́ra foríjì gbogbo tẹ́ ti ṣe sẹ́yìn ọlọ́run bá ti parẹ́ kò sí nínú rẹ́kọ̀dì yìí mọ́ bó ti yóò kó mọ́ kò sí nínú kò sí nínú àkọọ́lẹ̀ yìí mọ́ ẹlẹ́kẹta bí tọ́wọ́ ti tó bá dé lọ sẹ́yìn ha ti hasana àánú ọlọ́run bá kan tuntun wà lágbára lélẹ̀ Quran chapter 25 verse 70. Olorun ba subhanahu wa ta'ala ni nigba to nsalaye awon ti o ti la won ti lu Olorun ba ti laanu awon ibadur rahman ere Olorun ba ti won lo ba yo lo si Olorun ba so ni verse 70 yen pe illa man taaba se bi boyin papata e ti sofo e ti danu e ti kagbako afitan illa man taaba Olorun ba ka won se yin siwaju ni aya yin àwọn tí wọ́n ṣe ṣìnà àwọn tí wọ́n pààyàn àwọn tí wọ́n ṣe bọ àwọn tí wọ́n gbowó ìlé àwọn tí wọ́n gbé àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ọlọ́run bá dárúkọ bẹ́ẹ̀ ọlọ́run bá ní ìlà àmọ̀ntàbà àwọn ẹni tó bá ṣe gbogbo ilé débi tó pààyàn ó ṣe bọ ó ṣe ṣìnà ó gbàyàwó níyàwó ó ṣe gbogbo oríṣi tí ò bá ṣe ó ti wá ní òun ò ṣe mọ ọlọ́run bá o o se na olorun ba ni o se na o ti wa tuba olorun ba ni kini laika fa laika yubaddilu llahu sayyi'ati hasana so ko ti da ke gbogbo to se o ti dawo e mo se na o ti wa ke o ti ba o ni zaka o ti wa wo soje mo olorun ba o ti rawo yero se hajj o ti se ori se se gbogbo se olorun to se yan olorun ba ni pelu ko tuba yen wo so laika yubaddilu llahu sayyi'ati hasana iya to pa lo bi egberun gbogbo egberun yen papata won wa yi pada won so di ore o ye eyin egberun o ye eyin egberun won ko fun be o ti ji owo orisirisi o ti tuba ko won ji mo eto ele to ti da pada gbogbo to ko da o ti da pada o wa lo wo se mo gbogbo to se tan ka kun se tan iru pe ese ni ese ni ese ni yen olorun ba ni a wa so gbogbo e bi ba dilu a yi pada yen pe ese to si se ti po daada ta ma ko fun leyin to tuba yen na ti wa se kini o ti wa po wa kana allah ghafuran rahima olorun ba lohun olorun ba o wa ghafuran olorun ba ba la foriji rahima o ba nike o fi so fun pe to n ba ti saforiji fun e kilo ma se o ma keyan so e ti wa vile gbe tuba tuba o re keta nibe o ni pe gbogbo to ja buru yen o ti pare wa wa pare nikan ere keta e wa so pe olorun ba wa ti fi se daada fun so ko se pe gba to wa tuba tan awa gbogbo se wa ri ko ni se ore kan lowo ara ko ri be o ibe sahaba al-karam na sahaba al-karam sahaba la pele kan wa ba nabi sallallahu alaihi wasallam uni ya rasulullah insha Allah ba ibe bi kan se mo yin soro bayi la kan wa de oni awon kan fe gba le bi kan fe kan se nkan bi kan fe gba ko gu ba oni ya rasulullah istaid eni ti mo da kale pe gbogbo eni mi mo se wa gba islam le ni bayi mo ti fi emi mi le fun islam ni e mo ti fi emi mi le fun islam bi se wa gba islam le ni mi so awon kan fe jagun je ki mi na ba won lo se lo pe to se gba islam lowo lo bayi ba se soro bayi tan kan wa to wa ni ko ka lo bi kan se bubu ti kiun o ti gba we ko yo zaka ko de ti se hajj o wa ku on be o tun ba yen wa ko da na bi wa ni ko te o wa tele won lo o wa pada ni ko wa na won ti won tan si ojo ogun na ani wa ni fa ki wo o da ko e fun agba ja ta won eyin e fun won wo ma yanahu min al janna o ti do ma al janna ni
4: allahu akbar
2: isa o le fu al janna
4: naam
2: tuba na ni tuba to tun ba yen na lo tuba yen lo duro de eno toki awe to gba zakato yen aji ti o se gbogbo ti o se yen ituba e kan to tuba ko gba islam yen na ona lo ba so ko jama aljanna afani tuba ni yen to ya agun lo da ituba duro ona mo wa sar'u ila maghfirati min rabbikum wa rahma e ma je ki ohun to n je ituba ko ni o se ma wa foriji e ma ma lo lara mo ibi ta ti lo lara ni ku le de bayin lori ese e ba ti gbese kan bayi ki en ti tuba lori eni yen ese yen ma pare olorun wa ko pe daada lo se boyo lo se gaburu kan wa ko daada kale pe daada lo se ni iru beyen ni elekerin at-tauba sababu lil-ta'i al-hasan wa nuzul al-amtar wa ziyadatu al-quwwa wal-imdad bil-amwali wal-banina allahu akbar
4: allahu akbar
2: suratu al-hud sura kokola aya keta olorun ba so fun wa be pe wa antastaghfiru rabbakum adike wa foriji olorun oba yin se thumma tubu layna ke wa wa ilehi ke wa ituba lo sodo olorun ba aya yin lo je ka mo pe iya to wa laarin astaghfirullah ati tauba iya to wa nbe inu tauba oni istighfaru wa ke wa so pe astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah olorun ba dariji mi olorun ba dariji mi olorun ba ti dariji be ni amọ ese yen si le wa ni bi tan ko si tan ma pada si won le ba nbe pada ituba lo ma hakuru ituba lo ma je kese e kokuru
4: mo jowo je mo jowo ese mi fun olorun ba mo jowo je se nbe
2: ben mo di ma je mo pe a ni ki ala azma an la yaud al yabada kini pada si be mo ati tuba ni yen olorun ba subhanahu wa ta'ala yumta ikun wa ta'an hasana ila ajali te ma fe gbadun olorun ba nte ba fe gbadun fe enjoy to le ite ti kuto e wa fe ma gbadu e se ko je pe kan ma tun ma gbe awon ese yin kan ma gbe kan yin leju ke ma ari kan ma gbe kan yin leju nigba te fe ku ta na bi solo ale
4: solo
2: oni ti ke fe ni ba fe ku gbo awon abu to ti se ati bi to nlo won ma fi han a ma lo sotun lo sosi a ma gbojo a ma diju ju be america ma fi han igbadun je lo ma ba lo abi to ba ti tuba alijana to lo yen awon ma fi han igbadun to ma gbadu leyin ku na ma fi han te ba fe se ki te ba fe gbadun laye ati lal qiyama pa pa nigba te yan fe ku ati nigba to wa ninu sare ati lal qiyama ati lal janna ituba ni to pa lo bo so pa pa ni seun
4: allahu akbar
2: lo bo la ni seun
4: allahu akbar
2: lo bo la ni seun
4: allahu akbar
2: e ko so pa ni seun lo ba mo ko ma seun ama ituba yen lo ba je ka gbadun so pe kini
1: Olorun ba ni you not the ikun mata'an asanan ila ajal titi das ko tolorun ba ma gbedi wa ma gbadun ni to ba to gbe te ba yin to ma se tu ba daada tu ba tun tu ba daada eriki o kan na ma bale o ni ko ni se gbi ko sa ni ma ko kilo de kilo de iko ni bale run to ma ni ku de o to ah o wa na ba na ni tolorun ba de so ru ko ti ya na tolorun mo kolorun ba gangan subhanahu wa ta'ala ti yo ni sun esko so ifo kan bale je na wa fun re ni be idun igbadun o ma wa fun iru ni be ni wa fun ni be Allah subhanahu wa ta'ala so mi ko ko yaqumu istaghfir rabbakum thumma tub ilayhi yursil samaa'a alaykum idrara wa yazidkum quwwata ila quwwatikum wa la yatubu wa la tatawallu mujrimina iye ni suratu hud kana ni aya kejilemi adota 52 Allah ba ni eyin mi dadamu eyin ti mo da Allah ba pe wa ni pe bi pe eyin temi eyin egun bo na ba se ni fe wa to eyin o ya ti wa ti ba mo mo pe ti se mi mo mo pe da ma se mi e wa tun ba e se stick faro e to ro e wa furiji to ti ni
4: Olorun gbe re sumo mi
1: sumo mi ni yan o ni leyin na te ti wa tun ba yin to mo ri si samo alaikum bidaroro gbo tin je oro o ma ro fun lati samo
4: Allahu akbar
1: wa yajidukum quwwa se e lagbara ni ma tun je ko e tun lagbara si na fa ibn qayyim al jawziya sheikh ibn qayyim al jawziya on to ko ni ba complain ko mo le se dada to en ko ma tun ba lo sodo lo ba ko ko ni le gba na ko na fa na so sheikh musharraf da wa na so pe ipo mo ko ko ni le se dada dada to na te se ba po na o ma je ki
4: agbara joko
1: na joko won tun jiku ibi to tun de ni e ki se taye nikan ipo igbadun gege gege na ko ma e ma se stick far ko ko ni lo gba
4: Ibu aji sona kwe yari tu ba mjia olutu ba okan yo bale. Boma yo ba bale gan yi. Jagbara
1: o kwa yi.
4: Allah akbar. Allah akbar.
1: Anwa ma, aroma, anwa aya, araya, anwa kilite astagfirullahi. Ema she astagfirullah, astagfirullah. Ati gobe yote kutamati so. Mwini ya ongolo oti afiwa aforiji. Olo wani, wayazidu kuku wata ila kuku watikon. Atu funi lagbara si. Ilo lagbara na ni katu jekwe kawon kifiri maberuwa. Na muslim nye wale ah. Ewa le di kera muslim ye wala o e ba se n be e ri ke fere america bo se n be awon ilu islam tori pe kini ituba ni o a se lo won ba o ku si in fact ni olorun ba tun so bakan na be pe fa ko tu istaghfir rabbakum mustafa won jo mi pe e tuba lo so do olorun oba te ba ti tuba yoro sile sama alaikum midrar o gbe tin je oro ma ba le si ni o ma ba le sokan yin wa yin dit kun bi amwal e tun lapon opolopo owo akojo ni be fun yin e ba ni ina omo ni o tun wa fun yin o so pe atowo atomo en to ma nfe e ma to ba stack full dada
4: inshallah
1: wa ni wa jalla kum jannatin be ni a je ki o gba oko ni business yin ko tun expand
4: en
1: ko se business ti kan se bakan bakan bakan en ko ku fun opolopo stack far en to sise kan ti se yin se bakan ko ku fun opolopo stack far en ko je uta to ba de be aworo awaja awa customer kola wa kila wa aforiji ni ise aforiji ni yen wa janna kun anharu won ni wo mi mo mo idekun aro si be si aye yi mo pe idekun ma ba aforiji en to ba aforiji dada olorun ba nife si dada idekun ma ba ero en be elekarun anallahu yuhibbu at-tawbata wat-tawwabina olorun ma fe ran ituba lopolopo o ni ojo mewa to gbe yin ramadan kila ba bi ni ka ma so
4: na
1: Allahumma Olorun ba mi o
4: innaka afuu
1: ti wo lo ba to se kini to je alaforiji
4: to ibal afwa
1: o se fe na kan ba se kini ke en ko ma foriji awon eyan
4: fa afwa
1: e ko foriji mi ta na bi so kan ba so ni mewa to gbe yin ramadan iwa foriji Olorun ba fe Olorun ba fe lokolopo ta ba lo sinu suratul baqara aya kejile ni ogun to le ni ba ti ti ti Olorun ba subhanahu wa ta'ala ni inna allaha dajjaji Olorun ba yuhibbu tawwabina gbogbo ta ba ma tuba ta ma se stack fa daada ta ma tuba ta ma se kankan okan wa ti ko nbe ki se lopo ji ni lile to ko ile yo da da wa awa gbadun ni bi ta ba jaye de gan yaro ka jara la ilaha
4: illallah
1: gbogbo ti ba ti se lopo ta ma ri ki ni yo da abi wona lo ranti ko wa si lokan pe ah stack fa lan ba mo tun ti se ki lo ba saforiji fun mi saforiji fun mi o lo ba fe ron wa awon to ma se be wa yuhibbu al mutatahhirin aw ta tuma wa ran to ko ma ran sara wa to ma mo se lo ni ro ba ni fe won daada wọ́n ń díyàn mọ́nú wọ́n tó díyàn mọ́nú torí pé ọmọ pé àwọn sọ pé náà bá kó ṣàforíjì àwọn àwọn yóò wá ní di ẹ̀dá dámọ̀ kankan wọ́n ní di sínú tó eléyìí náà ẹ̀kọ́ ni fún wa ìgbà tó ti ṣe wá pé a ti dàrú láàrin wa à ń bá ṣe ń bára wa dì ìsáburú ń bẹ̀ kó pé ẹlẹ́gbẹ́já
2: titẹ la nfa gan na ki la nfa ti o tora won gan na o ya tan lokan se tan lokan ti na ke ri re jade ke se lo be se tu ara ara yin kan yen ti mi to bi se to kon yin ti yo se ra yin be lo lo ba ma je popon na lo ba na ma yo sin
4: Allahu Akbar
2: anu lo ba na ma wa laarin yin laarin yen meji tan binu se ra won na anu lo ba ma jina sin won to ma ti tutu ki se ra won ti won du olorun ba ma se kini olorun ba je ka ni won lo ki ogunreke ole kefa anna tawbata yafrahu bi tawbati at-taibina gbogbo tó bá ń túbá ọlọ́ọ̀bá subhanahu wa ta'ala máa ń jẹ́ kí inú ẹ̀ dùn ni àǹfààní àdídi yọ ilé sọ́tọ̀ torí pé àwọn gbogbo àdébí sọ̀rọ̀ sánlá
4: gbogbo
2: lọ tí àdébí sọ̀rọ̀ sánlá sọ pé aláwò afẹ́rẹ́ ibi tá ọ̀bẹ̀tẹ̀ la abdi ni ọ̀rọ̀ jùlẹ̀ mọ́sẹ̀lá mọ́sẹ̀lá tàwọn bí kì í mú ọ̀nìkà ẹrú kan tí ó bá ń túbá lọ́sọ̀rọ̀ ọlọ́ọ̀bá tini o kidu to mo se ba ro ko ga ma binu ana I'm sorry e gbe ni wa na ma yo si re ni be
4: pe resa kiyesi
2: resa kiyesi
4: asise mi ti mo
2: se ni na ba na se ma se fun awa na
4: Allahu Akbar
2: gbogbo wa to ba ti so ko Allahu Akbar stop lo no ma sha foriji fun mi ni sese ta mo mo data wa fe data wa so ko Allahu Akbar eh yin bola eh afa e ko lo mo fe so tori kan mo ko buru fe so bo ta sta flasta flasta flasta flasta sta flasta flasta flasta eh he ko ni ro iru ye ko la so yi to ti se so no mo pe ko da e se le la ro pe ko da awa so Allahu Akbar e ko foriji mi papa wa je lori ni ni fila tan lo wa ka o soke astagfirullah bo ron se nda loju e be ni se n baje lori pe o se Olorun oba subhanahu wa ta'ala anabi sallallahu alaihi wasallam ko yesu Allah Allah ba man du sira won ye be lo ton idu kan ye lo to ti o se ko boya o fe gba nkan kan lodo lo ba ni kan o ko fe tuba na ni lakotan atobatu tujibu litaibi atharwa وجيبة من النقامات التي لا تحصل بدون التوبة. شاري بنتي يوم أفعل بلا دوام تيوب أتي ريبا. نقول جوكو تتابع. بقول تابع فعل با. أرو لا أبغى كم. أو كي كبي يشون يا فمود لا تري. هواري. إذا ما سوي ما سوي يا رزاقو يا رزاقو ما سوي يا رزاقو. يا رزاقو رزقني أدواني يا لطو. أما كي جوكو تستغفر سبحان الله. أنا بسال الله عليه وسلم. أمي من قال انت ما فيش ادواي ثلاثه مرات في الليل يا متلالي ومات وياكو قبل النهار قلت وادي اوسان اورجو كيجي وياكو تاب الله عليه البابيه ولا بات شافرجي فو كيلو دولونا اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت وابو لك بنعمتك علي وابوه بالذنب فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت متى ناني انت باكا متى لا روتين يبقى كنت دير لي وتي دو مال جنة تو باكا متى لا لي تو باكا كنت كده تو ما وتي دي او مال جنة او ما دعا يتا بان شي دا دا او او كي ويا كاكا او مي ني كوبو نو باي او كي شي ادعا يتا داني استغفار الله بالا لو كو لو كو ابي الله سبحانه وتعالى يتا سوينا اتي يتا تي سو سي واجو نا ati ta ma so na kon je ku se wa lanfani
4: amen
2: wa je balejo aburu fun awa ti aso ati eti engo wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullahi
4: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na ti bo en wa je ku wa ngba ti oro en lo lowo pe awon elomi nigba ti olodum ba fi han won ni ti won fe lo ba pade le ngba ti won ba papoda tan e ri pe inu iwe fi aya fun àìbálẹ̀ ọkàn náà ni wọ́n yóò wà tó bá ti lọ síwájú lọ́wọ́ lẹ́fẹ̀ẹ́ láwọn ẹlòmí nígbà tí ẹni bá ń bọ́ lára wọn a máa dàbí ìgbà tó jẹ pé wọ́n ń smile lẹ́yìn ìgbà tó ń bá papòdà tán ojú wọn yóò tutù ẹni wọn yóò dàgbà tó jẹ pé bóyá wọ́n ń rẹ̀rìn irú wọn ọlọ́run ọba àlá ó ti ṣeéṣe kó fi ibi tí wọ́n lọ hàn wọ́n tí wọ́n sì lù sí lọ́pọ̀lọpọ̀ a ni gbagbo pe ejan sare se na ti tutoro dari je ese mita olohun ko masala foru je eni ko kan wa toko sheki akubu abu abdul abdullah mu tawon la wo ibo kun toko baru wa na re mu shola ni akinu
2: salahuddin
4: jazakum allah khaira
2: tajashitu
4: abdul wasin salahuddin na ni ruko ti mi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
5: oro ododo akose eto ta gbe tale ile ise radio bond fm 92.9 lati ma ti won le si oro olorun oba na lati fokun wa mo eleyi ta o ma gbo lati ma alquran ati hadith anab muhammad oro ododo 30 minutes program yi le meji lose bi gbogbo ojo saturday lagbo maru owo titi
6: di ago marun abo owurọ bakan lojo Sunday ago mefa abo irole titi di ago meje irole insha Allah talu suni gbowo re baba wa ni alayiluwa obariduwa no lie aki olubi force oluwe ko baba forward ko won ba na pa di sun won ni esun olore ko si je ki emi gigun ati alafia ko ba ni je ti won e ma pade awon afa ti o ma ba wa soro nipa oro islam e kwa alquran ati sunna nabuwa muhammad sallallahu alaihi wasallam asi dupe lowo awon alase ise radio ijoba apapo ile ise radio bond fm 92.9 ati gbo awon alakoso ti won fi aye sile fun apoti eto na fun alaye lekurere e pe 0802 848 3735 0802 848 3735 oro dodo e ma tete liku ma asala bond fm 92.9

0: lomo ko vale iwo ma
1: lori mi olumaitiye lomo ko vale o iwo ma loni mi
0: ekule dasi ko gbogbo bi ti e tin gbo wa lomode lagbalagba lokunrin lobirin mo ki yin o mo ki gbo ti ki e gbogbo yin patapata bi se kokko ma nki gbogbo yin baba mi baba mi baba mi baba mi gbogbo yin ka bi esi gbogbo ka bi esi te gbo wa ni dede asiko yin mo ki yin mo yin e se adupe o ani wa yin ti mo de ki gbogbo yin bale bale te gbo mi ni dede asiko yi lala daruko yin kokko lala so pe ati gbale gba ati bala gbogbo yin patapata ati gbogbo yin bale gbogbo yin patapata ni mo ki o ati gbogbo yin iya lo de gbogbo yin patapata ni mo ki gbogbo yin iya to ge ko gba ti iya mi bi mi tan o bi mi leyin lowo le wa bere si ni kan mi bayi mo ki yin o mo ki gbogbo yin patapata latori ede kokko ki ti ba ki kabiyesi ti ba ki kabiyesi lohun loke patapata tan teko olowo eko baba fuadi ti ba ki kabiyesi olowo eko baba fuadi to ni oruko chief Mrs. Bintu Fatima Tinubu iyalode of Lagos State onisha ma ba nki baba o pe mo wa pelu won ta ba ti wa ki baba to emi temi o ni mo yi landlord temi o emi o mo eyin o mo mo eyin o mo mo boya yin mo yi landlord o abe mo yi landlord yin emi emi le mi so emi olaide olohun o je akoke eko mo po iso ma gbo ti kuyo ma gbo jo ku pe lu emi mo yi landlord to mi ni fe ki landlord le wa jade
1: irola ba nbe oba wa kabiyesi oba oluwa segun ajasa onigbongbo awuse ti ilu onigbongbo
0: kabiyesi o ade pe lori o ki ba ta pe lese o ki o kaye ko do kini ko lori ko sise ibipe o ani wa yin ti o gbogbo ba se nko gbogbo wa lupo bo pe gbogbo omo le bi ni 92.9 bond fm pe ko ise kan le bi kan le bi lagbara olohun ani wa yin ti nu aye ile onigbongbo ni tu ko ni baje ko ni daru lasiko ti lagbara olohun lagbara olohun bo se ma je niyan awon iya mi ti fowo si awon iya ti fowo ba won ti ni bo se ma je niyan bo se ma ri niyan bo ba se pase ni ni mo ni gbogbo ba bi be je be ni olohun lo ni o tutu wa yon de fe yin na bayi kabiyesi akiyun mo wa ki mama mi dada ni ayin wo ola adenike adegoke die lo wa niyan mama e ku stress enu ijo meta yi lagbara olohun e jeun e ni se lasan be ni alaji abdulwahaba koshile bi won se pe mi demi na pe alaji wahaba koshile ipe oga omo emi awon ni tin te mo pon ni number mi lowo wa laita lai won pe mi ni pe laide ki lo sele a ri yin gbo le se yin mo le ma wo ye agbo to fe yin lo olohun lagbara yin ko sa agbo ta ti to boju diwo agbo imu e atu fe je ni alo magbara wa ni ati wa de lakotun ben se wa ri araja ajo kete mi tope mama kebi o ti yoja scott market mi sko lo repete mo ti mo pe nkan ti mo ma fe bere niyan mo ya ara so nkan kan mi gbe phone won e fo idi mi later we se wa gbe phone ni ah laide bo ni awon yi ku bond se la won wo pe radio yen abi ki lo sele ko si nkankan adupe lowo yin gbogbo eya bi amote n pe wa lotun lo si pe ki lo sele ko si nkankan gbogbo yin papata la dupe fun lokun lo bin lomode ati lagbalagba sofia tolaide akoke omo baba eleran ni tafaj olohun je mi awon boya se ki wale ni to ko ti wa le iya re ri right agba akoko bale gbogbo nkan to kuku ko 20 minutes walai
1: happy suru e lo isa gira to ye gbele aki sode mo ki ka bo sori to wa
0: eto eyin agbara mo wa
1: mo fi ti iya mi egbon mi ati mi olowo otun mi ore mi imule mi mo fi ki gbogbo eyin to ti ki lato kede sale titi to fi de ori omo owo mo ki yin pe e kuro le ni gbogbo ti te ti n gbo wa be ni won ni awon ni agbo agbalu bojo ku ba pe owo yen lagbara die ko seni to ma gbo ti kuyo
0: emi o ma gbo ti agbo ti mo yolokun esin ni awon ma nbo ba je won nko to baba se la ma nba se nko to ba je to ku o baba yi a ba lo aye gba eni yen ri si ba po ba je ti okuku ti a ba lo jaye ti wa ni
1: a fi sura ni damu be ni e ka bo sore to wa eto yi eyi hun mi eh olohun je
0: eh
1: bo ni
0: dada ni ayo ni tomo olohun ayo ni tomo olohun ayo ni tomo ani jejo ti a si nle ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé àwọn onífiṣẹ́lẹ̀ ṣàkàṣàkàn lòde a padà tún jẹ́ kí àwọn èèyàn mọ bó ṣe ń lọ a dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ tó jẹ́ pé ẹ̀ ń pè wá mo dẹ̀ ti fún yín ní káàdì yín gbogbo àwọn tí mo rí text message wọn mo ti fún yín káàdì yín báyìí ẹ ọmọlára àti ọmọlára lásìkò ìdú ẹ ti gba káàdì ₦500 mo dẹ̀ ti fún Mr. Moruf láti alákùkọ ní bóyá alágbàdo ni wọ́n ti gba káàdì ₦500 àti Mr. Shitu àwọn náà ti gba káàdì ₦500 ìyá tó fún akáàdì ní kaṣá máa bá àwọn pé kọ́ máa ṣàdúrà fáwọn àti ọmọ àwọn pé kọ́ lọ́n jẹ́ kí àwọn máa rà nígbà táwọn tábà ti pè sí orí ètò yìí pé kọ́ máa fún wọn ní káàdì ₦500 àwọn tó wá pè níjẹjọ lórí text message àwọn la fún ní káàdì ní èní àdúpẹ́ fún yín o mo dẹ̀ ní tẹ́ bá ti ń gba káàdì náà kẹ́dẹ̀ máa dúpẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ gba àwọn ọ̀gá mi ní ilé iṣẹ́ Bond FM bíi pé wọn ò ní fọwọ́ gbọ́mọ sí inshallah bí kò dára ti la àwọn ọmọ tí wọn náà rògo wọn lò tújú ọlálékẹ agbẹrẹ bólóhùn àti àǹtí mi láti fat ọrọ olúwogun láìkẹ bísọlá balógun gbogbo yín pátápátá mú kí ẹ jẹ ká lọ sórí ètò ìwù mi lẹẹkan náà àti dé nìyẹn bóyá ẹsẹ wá yí ẹ ń lọ pé kí ló ṣẹlẹ níbí yìí ẹ wo ètò ìwù mi lọ fẹ gbọ ṣùgbọn ká tó lọ bẹẹ jẹ kọkọ dọdọ olúmọ ẹtì náà ó dàbí pé ó ní nǹkan kan fún wa ká wá dé ká wá tẹra wa sí pẹ̀rẹ̀ wò.

0: صح، اكلي او
1: اكلي
0: اكلي شادله باي اوكو ميني في اولو فاجند اغبا لاتي لي شي ريل تو بوينت ليميتد تاتون بي ني ساكيو لاند جانك سو ني اشالي اوا لاتي سورو نيبا اون ليوا سو لا لا كوكو مو كو في كان رالينو اكولي ني غوبي تسين غوا ني نيجيريا لوكي اوكو ni kakiri Nigeria kakiri mo ni pe ekurele sa ekurele ma so ori ile wa tani alawon le si mo we te se mo de tele ani estate mi ji si mo we ni ese ni tale ni si mo we yen won doju ko ona ti Dangote ona konkire ti Dangote n se lowo to ma ja si Sagamu interchange mejeje ani ile sibe ikan lara awon ile na awon eyan ati ni over 100 houses in the state yen ati fence ati gate security wa nbe ti ti wa nbe national grid lati muno so estate yen ina wa omi wa ifokanbale wa nbe then and any kono to wa ni ona Dangote yen na lekan sin yen la pe ni prime estate phase 1 iye si obo to wa lori ngoloko ya teni ni pe iye a se ma bere si se perimeter fencing at gate yen be ni tori pe ile yen o je ile te pe o ga aise an ko awon yepe si kuro nbe so da o ma le je table land
1: o le
0: le level be
1: nu ja ro bi le awon ile ikoko si le o to
0: ma le en so to we ni o le ati fi ma ati ta awon yo ti ra sugbon ati ma ko le si lori sugbon laipe yi awon be si ni ko ile so internet ni si mo we so mo ni pe awon yo tin gbe be le lo by an se internal road an se ona ta se interlocking e to ba lo si bi abi en to ba ri awon video ile na o ma ri pe a tin se interlocking to ma de kakiri gbogbo netet yen o la tin se lowo lowo bakan na la ni le se alapoti ni ada odo iyen estet
1: ada odo ta
0: be ni ni alapoti iyen ati fence ati gate na sugbon ina o ti si ninu
1: e ko ona bo na le pe ni sokoto road
0: sokoto badagi ko ti na si
1: sokoto badagi
0: ona e ti dagon
1: do be le o ti gba ti mo de be gba o ti pe ni mo so lo 20 years
0: wa o ti pe gan ile ona wajo ese to agbo ele gba be ja sona ton se lowo en to te be se lowo en sokoto badagi ro so ele on to ba ra won mu ki won pe won ko ire o ri pe ibi ti o dara gan ni le ale tu ni estate to wa ni koba pe ni Ogun state ni eyin Ogun state housing iyen iyen ati ko kon lori
1: e ni pe ona koba pe ko ona governor road ni
0: e wa ran be ni iyen iyen de ni mo ho en to ba pe pe ki se le ti ele ya te me be sin se kon lori e ni sin yi iyen e ma ni lati ra e ma fi pamọ fun so so wa ju bo ele e ma ra fa awon omo yin abi
1: fa
0: yẹn torí pé kò tí sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀
1: ayé
0: èèyàn lè fi dókòwò àní parọ́ fún yín pé tẹ bá rà ní ìṣẹ́ máa kọ́lé sí ní ọdún tó ń bọ̀ ara àní parọ́ fún tọ́rọ̀ amazon fún
1: yín
0: tẹ bá lè kọ́lé sí amazon fún yín pé ẹ lè kọ́lé sí o èyí tẹ bá lè kọ́lé sí amazon fún yín pé ẹ lè kọ́lé sí bẹ́ẹ̀ rẹ̀ ní owó ẹ kéje ní ogbà àwọn ilẹ̀ ta ní ilé ẹ̀fẹ́ ilẹ̀ mọ̀wé náà kì í ṣẹlẹ̀ kékeré kì í dẹ̀ ṣe pé a fi lé àwọn èèyàn lọ ṣùgbọ́n ẹni náà pé tí iye ti ilẹ̀ ní àdúgbò bẹ́ẹ̀ tó ṣe rí nísìn ilẹ̀ alápòsí òun ló ṣì dàbí pé ó tú lóṣù pé torí àlejò pé cheap àlejò pé wọ́n torí pé being cheap and expensive is relative àwọn míì máa ń ta ilẹ̀ yìí wọ́n o torí pé mẹ́tì lówó ẹ̀ ṣùgbọ́n máa ń ilẹ̀ yìí torí pé ó ní potential ni mo pa ilẹ̀ yìí ṣe dáadáa òkè mo fẹ́ kówó lé lórí
1: oda arabe ifaje
0: oluwa
1: pẹjẹ dagba oda e seun ma lati le se reti point limited
0: ben
1: session awon le ten daru ko turu be so in middle of dubai so pe eyi ti ojo o poku
0: ben
1: oda ti
0: ko
1: ba pe lo governor ro
0: lo
1: ye o de wonu die bi
0: ebeti lo wa ko wonu
1: e
0: awon to ba mo bi eyin ogun state house gangan eyin ogun state house gangan gangan
1: oni
0: be ni le yen wa
1: awon to ba je pe won fe bu bi adi cooperative egbe
0: ko si wala awon le tani mo
1: awon le ni mo so ko
0: o ni e wo pe tani awon le tani mo ta ba fe da 100 plus o wa
1: ah
0: hectares na awon le wa e to wa ni
1: e si fence e
0: ati se fence
1: e
0: so hectares ni ki se to wa la ko tin to ba fe te ba fe eka hectares o wa ki se wa.